0: regiona i Evrope.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je treću pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Bosansko-hercegovačka selekcija savladala je Poljsku rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.